سمجھ پروگرام ادبی گلشن کی آکاشوانی کی سندھی سروس ہے 9870 کلو ہرٹز سے پیش ہیں خاص خاص خبروں. پردھان منتری شری نریندر مودی اج نئی دلی میں پانچ جاپانی سانی سینی تاکاچی سا سلمی سمت سمجھ گالی کند. بھارت پاکستان کے فاروق آباد میں 125 سال قدیم پاک گرودوارا گرو سری گرو سنگھ سبھا صاحب کی اتحاسک عمارت کے ڈاہن کی سخت لفظن میں نندا کی ہے. بھارت ہیلی کاپٹرن کی کاروائی لائے ایک وڈی حاصلات حاصل کی ہے جو ملک پہلے پن ایس انسٹرومنٹ اپروچ پروسیجر کے منظوری نہیں آئے.

یوکرین جے فوجن ہفتے میں بیو بھیرو رشیا جے مکھ اوفا آئل ریفائنر تے حملو کیا ہے. مردن جی کرکٹ میں پہری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل راند بھارت برطانیہ منجھ برسات سبب رد کرنی پئی.

0: سے بھارت اور جاپان کے درمیان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو مزید وسعت ملے گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جاپان کی وزیراعظم کے بھارت دورے پر ان کی میزبانی کرنا ان کے لیے باعث مسرت ہوگا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ محترمہ تاکائچی کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے بھارت اور جاپان بھارت بحر الکاہل اور اس سے آگے بھی امن و استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر شرح سود 8.25% رکھنے سے متعلق سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ای پی ایف اسکیم 1952 پر محنت اور روزگار کی وزارت کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد اس شرح سود کا اعلان کیا گیا ہے۔ ای پی ایف او نے اپنے علاقائی اور زونل دفاتر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اراکین کے ای پی ایف کھاتوں میں منظور شدہ شرح کے مطابق سود کی رقم منتقل کرے۔ حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ذرائع نے بتایا کہ وزارت نے واٹس ایپ کی جانب سے کیے گئے عوامی اعلان کو نوٹ کیا ہے، جس کے تحت واٹس ایپ نے بھارت سمیت عالمی سطح پر یوزر نیم فیچر کا مرحلے وار طریقے سے آغاز کیا ہے۔ واٹس ایپ نے بتایا کہ یوزر نیم فیچر کے فعال ہو جانے کے بعد پیغام بھیجنے والے کا موبائل نمبر پہلی مرتبہ رابطہ کرنے والے شخص کو نظر نہیں آئے گا اور اختیاری یوزر نیم کی اضافی کنٹرول کے لیے سیٹ کی جا سکتی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس بارے میں تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر کے ذریعے آن لائن دھوکہ دہی، جعلسازی، ڈیجیٹل گرفتاری جیسے معاملوں اور جعلی شناخت ظاہر کرنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر جعلی شناخت ظاہر کرنے اور خود کو کوئی اور ظاہر کرنے جیسے معاملوں کو بڑھاوا دے گا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر مشاورت ختم ہونے سے پہلے یوزر نیم فیچر کی شروعات نہ کرے۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبداللہ۔
0: دلی حکومت نے موسم سرما میں فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے، جو قومی راجدھانی میں ہر سال 1 نومبر سے 28 فروری تک نافذ العمل رہے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ نیا فریم ورک آلودگی کی روک تھام سے متعلق موجودہ اقدامات کو ضوابط کے واحد سیٹ کے تحت یکجا کرے گا اور ہر موسم سرما میں الگ الگ احکامات جاری کیے بغیر ان ضوابط کے بر وقت نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن سی اے کیو آر کے نظر ثانی شدہ جی آر اے پی رہنما خطوط اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی یکجا کرتا ہے۔ نئے ضابطوں کے مطابق مجاز پولوشن انڈر کنٹرول پی یو سی سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو پوری دلی میں سال بھر پیٹرول پمپ، سی این جی اور ایل پی جی اسٹیشنوں پر ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دلی سے باہر رجسٹر BS6 اخراج سے کم درجے کی گاڑیوں کا دلی میں داخلہ ممنوع رہے گا۔ نیوز ڈیسک سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: حکومت نے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کو اگلے سال 14 جولائی تک 1 سال کی توسیع دے دی ہے۔ جناب مصری نے 15 جولائی 2024 کو خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ جنوری 2019 سے دسمبر 2021 تک چین میں بھارت کے سفیر رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے 2 راستوں سے شروع ہو گئی ہے، جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ یاتریوں کا پہلا جتھا سخت سیکیورٹی کے دوران آج صبح سویرے جموں سے روانہ ہوا۔ یاترا اننت ناگ ضلع میں 48 کلومیٹر، روایتی نونون پہلگام اور گندربل ضلع میں 14 کلومیٹر بالتل راستے سے شروع ہوئی۔ سی سی ٹی وی کیمرے اور آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ راستوں پر کثیر سطحی سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا ہے۔ یاتری جموں سری نگر قومی شاہراہ NH 44 پر سفر کریں گے۔ یاترا ٹریفک کے لیے مغل روڈ

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا. آپ سنیں گے حمد باری تعالی اور نعت رسول کریم. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 آپ سنیں گے اقوال زرین کا پروگرام شمی فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں سنیے گا غیر فلمی غزلیں. 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام چرچا کا وشے ہے. 11 میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے. 11:30 پر گیتوں بھری کہانی نشر کی جائے گی ایک دھند بھری شام. دن میں 12 خبروں کا وقت ہوگا. 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 1 عالمی خبروں کا وقت ہو جائے گا اور 1:15 پر آج کی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں آج کے پروگرام کی پہلی پیشکش ہم نے آپ کی نظر کی اور یہ نغمہ ہم نے آپ کو سنوایا لیڈر فلم سے. پروگرام کی اگلی پیشکش کشور کمار کی آواز میں ہے, نغمہ ہم نے شرمیلی فلم سے لیا ہے.

محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ آپ نے پرنس فلم سے سنا. ہمارے آج کے میری پسند پروگرام کی اگلی پیشکش کشور کمار کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے میرے جیون ساتھی.

بارش ہونے لگی، وہ فیصل کو لے کر باورچی خانے میں چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ میں اس کے قریبی کرسی لے کر بیٹھ گیا، سگریٹ پیتا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ وہ بالکل نکھت کی طرح بیٹھی تھی، بالوں کی ایک لٹ اس کی پیشانی پر مچل کر رہ گئی، چوڑیوں کی بوہی یکساں کھنکار تھی۔ پھر شازیہ نے لائٹ بند کر کے ایک زمانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر رکھی ہوئی شمعدان روشن کر دی۔ میں اچانک بہت اداس ہو گیا، یہ لڑکی تو ایک دم سے نکھت بن گئی تھی، وہ بھی ایسے ہی پرسکون ماحول میں کھانا پسند کرتی تھی۔ شمع کی روشنی آج نکھت کے بجائے شازیہ کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ اس منظر میں اس کے ہونٹوں کی سرخی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل اس کی گود میں سو رہا تھا، وہ اسے بستر پر لٹا کر اس کے قریب کرسی لے کر بیٹھ گئی، وہ اب بھی اس کی پیشانی کو سہلا رہی تھی۔ آئیے ادھر آ جائیے، ہم باتیں کریں، غیر ارادی طور پر میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ صوفے پر آڑ کر بیٹھ گئی، بارش رکنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ مجھے اب چلنا چاہیے، ابھی تو 10 بجے ہیں، ٹھہریے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں کئی بار جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اس لمحے میں نے محسوس کیا ان آنکھوں کی پہلائیوں میں بھی اداسی اور تنہائی کی راکھ ہے۔ آپ اس قدر اداس کیوں رہتی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں تو آپ نے غلط اندازہ لگایا ہے، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، صبح میں ڈوبنے والے آخری ستارے کی طرح۔ میرے سوال کے بعد وہ رکی نہیں بلکہ بارش میں بھیگتی ہوئی چلی گئی۔ میں بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر بعد سامنے کی بالکنی سے آتی ہوئی شازیہ کی اداس آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔

فیصلہ کیا کہ فیصل کو اب اس کے پاس جانے سے روک دوں گا, اور دوسری صبح جب فیصل شازیہ کے یہاں جانے لگا تو میں نے اسے ڈانٹ کر منع کر دیا. آیا کو بھی تاکید کر دی کہ وہ اس کے گھر نہ جائے ورنہ میں اسے نکال دوں گا. دفتر سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ فیصل روتے روتے سو چکا تھا. میں نے اسے جگا دیا, پیار کیا, ٹہلانے لے گیا, لیکن اس کی اداسی ختم نہ ہوئی. اس نے پھر شازیہ کے یہاں جانے کی ضد کی. میں نے پھر اسے ڈانٹ دیا, حالانکہ ایسا کرتے وقت مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مکان کو کرائے پر دے کر کہیں اور چلا جاؤں گا, مگر حالات بد سے بدتر ہوتے گئے. ایک ہی ہفتے میں فیصل زرد پڑ گیا. روتے روتے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے. اس نے میرے پاس آنا بند کر دیا تھا, ہمیشہ بالکنی میں اداس بیٹھا رہتا. حالانکہ لمبے دن اسے زور کا بخار چڑھا. بخار کی حالت میں وہ بار بار آنکھیں کھولتا اور اس کے ہونٹ ہلنے لگتے. باجی, میری اچھی باجی کو بلا دو. رات بھر وہ بخار میں جلتا رہا, کانپتا رہا. تمام رات میں نے آنکھوں میں گزار دی. صبح کو آیا نے روتے ہوئے کہا, صاحب جی, بیوی جی کو بلا دو ورنہ ملا مر جائے گا. میں نے اسے ڈانٹ دیا, ملا نہیں مرے گا آیا, تمہارا خیال ہے. مر جائے گا صاحب, اور بیوی جی کو بھی تو دیکھیے ان کی حالت کیا ہو گئی ہے. بیوی جی, میں نے بیزاری سے کہا, صاحب بیوی جی پہلے بہت دکھ جھیل چکی ہے. ان کے صاحب ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ایک بچہ تھا, وہ بھی جاتا رہا, بالکل اپنے فیصل جیسا ہی تھا. یہ باتیں تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں تڑپ اٹھا, میرا دل بھر آیا. شام کے وقت جب میں دوا لے کر گھر آیا تو فیصل ہنس رہا تھا. پاپا, اب میں اچھا ہو جاؤں گا, باجی خود ہی آئی تھی. ہاں اب تم ضرور اچھے ہو جاؤ گے میرے بیٹے. میں نے اسے سینے سے لگا لیا. فیصل کی تیمارداری میں شازیہ نے دن رات ایک کر دیے. آخر ایک ہفتے بعد وہ صحت مند ہو چکا تھا, اور اسی دن میں اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا. رات کے 10 بجے تھے. میں نے شازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, سنو شازیہ, میرا تبادلہ بنگلور ہو گیا ہے, اور فیصل اب تمہارے ساتھ رہے گا, اسے سنبھال کر رکھنا. ہاں ہاں, میں باجی کے ساتھ رہوں گا. فیصل نے تالی بجا کر میرے فیصلے کا خیر مقدم کیا. اس گھر کو دیکھا جس کے دیوار پر نکھت کی تصویر ہنوز مسکرا رہی تھی, اور اس کے ہونٹوں پر اب بھی وہی جملہ دمک رہا تھا, عورت کے بغیر زندگی ایک نہ ختم ہونے والی اذیت ہے.

سے پہلے جاپان کے وزیر اعظم راشٹرپتی بھون کے سبز زار پر باقاعدہ استقبال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی بھی موجود تھے. جاپان کے وزیر اعظم بھارت کے 3 روزہ دورے پر کل شام نئی دلی پہنچی تھی. وزیر اعظم کی حیثیت سے تکائچی پہلی بار بھارت کے دورے پر آئی ہیں. حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے. ذرائع نے بتایا کہ وزارت نے واٹس ایپ کی جانب سے کیے گئے عوامی اعلان کو نوٹ کیا ہے, جس کے تحت واٹس ایپ نے بھارت سمیت عالمی سطح پر یوزر نیم فیچر کا مرحلے وار طریقے سے آغاز کیا ہے. واٹس ایپ نے بتایا کہ یوزر نیم فیچر کے فعال ہو جانے کے بعد پیغام بھیجنے والے کا موبائل نمبر پہلی مرتبہ رابطہ کرنے والے شخص کو نظر نہیں آئے گا اور اختیاری یوزر نیم کی اضافی کنٹرول کے لیے سیٹ کی جا سکتی ہے. ذرائع نے بتایا کہ اس بارے میں تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر کے ذریعے آن لائن دھوکہ دہی, جعلسازی, ڈیجیٹل گرفتاری جیسے معاملوں اور جعلی شناخت ظاہر کرنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھی تشویش ہے کہ یوزر نیم فیچر جعلی شناخت ظاہر کرنے اور خود کو کوئی اور ظاہر کرنے جیسے معاملوں کو بڑھاوا دے گا. ذرائع نے مزید بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے میٹا کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے پر مشاورت ختم ہونے سے پہلے یوزر نیم فیچر کی شروعات نہ کرے. امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر شرح سود 8.25% رکھنے سے متعلق سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ای پی ایف اسکیم 1952 پر محنت اور روزگار کی وزارت کی جانب سے منظوری کے بعد اس شرح سود کا اعلان کیا ہے. دلی حکومت نے موسم سرما میں فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے, جو قومی راجدھانی میں ہر سال 1 نومبر سے 28 فروری تک نافذ العمل رہے گا. دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ نیا فریم ورک آلودگی کی روک تھام سے متعلق موجودہ اقدامات کو ضوابط واحد سیٹ کے تحت یکجا کرے گا اور ہر موسم سرما میں الگ الگ احکامات جاری کیے بغیر ان ضوابط کے بر وقت نفاذ کو یقینی بنائے گا. یہ نوٹیفیکیشن ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن سی اے کیو آر کے نظر ثانی شدہ گریپ رہنما خطوط اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی یکجا کرتا ہے. اس کے علاوہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دلی سے باہر رجسٹرڈ BS6 اخراج سے کم درجے کی گاڑیوں کا دلی میں داخلہ ممنوع رہے گا. البتہ سی این جی اور الیکٹرک گاڑیوں, ایمبولینس, فائر خدمات اور دیگر ضروری گاڑیوں کو اس سے استثنا حاصل رہے گا. حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 1 نومبر سے 28 فروری تک منظور شدہ پارکنگ مراکز پر پارکنگ چارجز دوگنا رہیں گے, جبکہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر کے 50% ملازمین گھر سے کام کریں گے. حکومت نے خارجہ سیکرٹری وکرم مشری کو اگلے سال 14 جولائی تک 1 سال کی توسیع دے دی ہے. جناب مشری نے 15 جولائی 2024 کو خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا. وہ جنوری 2019 سے دسمبر 2021 تک چین میں بھارت کے سفیر رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سازشکاروں کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات کل دوحہ میں ختم ہو گئے. قطر کی حکومت کی جانب سے دیے گئے ایک بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو ایران کے سابق رہبر اعلی علی خامنئی کے آخری رسومات کے بعد مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے. میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے بتایا کہ دوحہ مذاکرات خوش اسلوبی سے جاری ہیں. کچھ تکنیکی سطح پر بات چیت پہلے سے ہی جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے کی بات چیت کے دوران ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر توجہ مرکوز کی جائے گی. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی کے بعد مذاکرات ایک مستحکم موقف کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اس وارننگ کے بعد کہ روس ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے, راجدھانی کیو رات کو طاقتور دھماکوں سے دہل گئی. یوکرین کے افسروں نے کہا ہے کہ روس نے راجدھانی میں میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے, جس سے رہائشی عمارتوں میں آگ لگ گئی اور انہیں نقصان پہنچا. شہر میں ہوائی حملوں کے پیش نظر سائرن کی آوازیں سنی گئیں. بہت سے رہائشیوں نے میٹرو اسٹیشن میں پناہ لی.

0: معیشتوں میں ہوتا ہے اور دونوں ملک آزادانہ اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملک اقتصادی اور توانائی کی سیکورٹی کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ساجھداری بھارت اور جاپان کے درمیان تعاون کا سب سے زیادہ اہم ستون ہوگا.
1: ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہمارے سہیوگ کا سب سے مضبوط ستمبھ بنے گی. اسی ویژن کو ساکار کرنے کے لیے آج AI کے کھیتر میں ہم نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے. بھارتی AI ایکو سسٹم کے کئی پرمکھ سنستھانوں میں بھی آج اپنے جاپانی پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں. جاپان کی پریسیزن ٹیکنالوجی اور بھارت کی سافٹ ویئر کھمتا, اس کا سنگم ویشوک AI وکاس کو نئی گتی اور شکتی دے رہا ہے.
0: اس سے قبل آج جاپان کے وزیر اعظم تکائیچی راشٹرپتی بھون کے احاطے میں رسمی استقبال دیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی بھی موجود تھے. جاپان کے وزیر اعظم بھارت کے 3 روزہ دورے پر کل شام نئی دلی پہنچی ہیں. یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ دورہ بھارت اور جاپان کے درمیان خصوصی کلیدی اور عالمی شراکت داری کو مزید آگے لے جانے کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات مسلسل اعلی سطح کے سیاسی رابطوں پر مبنی ہیں. ابھی حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس میں G7 سمٹ کے دوران جاپان کے وزیر اعظم سے بات چیت کی تھی. گزشتہ برس نومبر میں جوہانسبرگ میں G20 سمٹ کے موقع پر بھی دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی. بین الاقوامی دہشت گردی کے بارے میں ایک جامع کنونشن بنانے کی بھارت کی طویل عرصے سے چلی آ رہی تجویز کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ایک بار پھر حمایت کی گئی ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی سے متعلق اقوام متحدہ کی نویں جائزہ میٹنگ کے دوران بھارت کی تجویز کو 140 ملکوں کی حمایت سے منظور کیا گیا, جس میں ممبر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ کنونشن کو قطعی شکل دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. کنونشن کی تجویز بھارت نے 30 سال پہلے پیش کی تھی. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا ہے کہ قانونی خد و خال پر عالمی سطح پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی کی روک تھام کی کوششیں کمزور ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نپٹتے وقت دوہرا معیار نہیں اپنایا جانا چاہیے. بھارت نے اس سلسلے میں اپنے پختہ موقف کو دہرایا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا, اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس نے جامع عالمی کارروائی پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی سے متعلق عالمی حکمت عملی کے نئے جائزے کو اختیار کیے جانے کے دوران اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے UN میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ دہشت گرد ہوتا ہے, اور اس بات پر زور دیا کہ جھوٹے جواز یا سیاسی مسلحت پسندی کی آڑ میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں کمزور نہیں ہو سکتی.
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا. 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے 2 راستوں سے شروع ہوگی, جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پوری دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, گجرات کے کچھ مزید حصوں, مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں, اتر پردیش اور راجستھان میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. اسی دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی, جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی. اتر پردیش میں شدید گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے, اور ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہوئی ہے. مانسون کے ریاست میں پہنچنے کے بعد ایسا ہوا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: جنوب مغربی مانسون باضابطہ طور پر منگل کو اتر پردیش پہنچ گیا, اور ریاست کے مختلف حصوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اوسط سے شدید بارش درج کی گئی, جس سے گرمی کے طویل سلسلے سے لوگوں کو راحت ملی.

0: سلطانپور، مظفرنگر، بدایوں، سہارنپور اور سنبھل میں بہت شدید بارش ہوئی، جس سے کچھ علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے، تاہم دن کا درجہ حرارت نیچے آ گیا۔ کسانوں کے لیے بارش ایک بڑی راحت ثابت ہوئی ہے، کیونکہ دھان کی بوائی مقرر وقت سے پہلے ہی پیچھے چل رہی ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے۔ جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار نے آج رانچی میں لوک بھون میں واٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی سے متعلق فارم کو بھرنے اور دستخط کرنے کے بعد متعلقہ بی ایل او کے سپرد کیا۔ اس موقع پر اعلی چناؤ افسر کے روی کمار، رانچی کے ضلع چناؤ افسر منجوناتھ بھجنتری اور دوسرے چناؤ اہلکار بھی موجود تھے۔ مرکزی حکومت نے سماجی سیکورٹی 2020 پر کورٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر ای پی ایف اسکیم 1952 کی جگہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ ای پی ایف اسکیم 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے۔ نئی اسکیم کے تحت ای پی ایف کی لازمی حصے داری میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ اس نے بوسنیا ہرزگووینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے۔ بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں، جن میں اقتصادی، سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی، ادویات اور رہائی کے شعبے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے۔ جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے۔ جنوب مغربی مانسون پوری دلی میں پھیل گیا ہے، یہ شمالی اور مغربی ریاستوں کی جانب مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. Headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India-Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، سحر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامنے تھے ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

بھارت کی تجویز کو 140 ملکوں کی حمایت سے منظور کیا گیا، جس میں ممبر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ کنونشن کو قطعی شکل دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ کنونشن کی تجویز بھارت نے 30 سال پہلے پیش کی تھی۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ قانونی خد و خال پر عالمی سطح پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی کی روک تھام کی کوششیں کمزور ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹتے وقت دوہرا معیار نہیں اپنایا جانا چاہیے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے، رقوع فراہم کرنے والے اور اسے شہ دینے والوں کو جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ امریکہ، اسرائیل اور ارجنٹینا نے اس حکمت عملی کے خلاف ووٹ دیا۔ بھارت نے اس سلسلے میں اپنے پختہ موقف کو دہرایا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس نے جامع عالمی کارروائی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی سے متعلق عالمی حکمت عملی کے 9ویں جائزے کو اختیار کیے جانے کے دوران اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یو این میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ دہشت گرد دہشت گرد ہوتا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ جھوٹے جواز یا سیاسی مصلحت پسندی کی آڑ میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں کمزور نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے 2 راستوں سے شروع ہوگی، جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ بھارت نے ملک کی پہلی نجی پوائنٹ ان سپیس کی منظوری کے ساتھ ایک بڑا سنگ میل حاصل کیا ہے۔ یہ پرنس سروس انڈاولی ہیلی پورٹ پر ہیلی کاپٹر کی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ پرنس کے طریقہ کار میں سیٹلائٹ پر مبنی نیویگیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہیلی کاپٹر چلانے کی اور بالکل صحیح جگہ پر اتر سکے۔ دلی پولیس کے خصوصی سیل نے آئی ایس آئی کے حمایت یافتہ بین ریاستی دہشت گردی اور ہتھیاروں کے نیٹورک کے خلاف ایک کاروائی میں 4 ملزموں کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ یہ لوگ آئی ایس آئی کے آقا شہزاد بھاٹی اور اس کے ساتھیوں کی ہدایات پر قومی راجدھانی میں دہشت گردانہ کاروائی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کاروائی کے دوران 2 غیر ملکی پستول، 9 کارتوس اور 5 موبائل فونز ضبط کیے گئے ہیں۔ وینزویلا کے عوام نے فیلڈ اسپتال میں کام کرنے والی بھارت کی میڈیکل ٹیم کی ستائش کی ہے۔ اس اسپتال میں وہاں آنے والے شدید زلزلے سے متاثر افراد کا علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے متاثرین کی مدد کے غرض سے آپریشن ایمسٹیٹ کے تحت وہاں یہ فیلڈ اسپتال قائم کیا ہے۔ وہاں جون کی 24 تاریخ کو 7.2 اور 7.5 کی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا، جس سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ اس دوران وینزویلا کے قومی صدر کی صدر جارج روڈریگیز نے بتایا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2295 اور زخمیوں کی تعداد 11,267 ہو گئی ہے۔ 6,461 افراد کو بچایا گیا ہے۔ یوکرین میں روس کے رات بھر کے حملوں کے بعد کیف میں 13 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے ڈرون اور میزائلوں کے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایسا ہوا ہے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ شہر بھر کے حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، فضائی حملوں سے متعلق سائرن بھی سنائی دے رہے تھے اور کئی شہریوں نے میٹرو اسٹیشن پر پناہ لی۔ روس کے یہ ڈرون اور میزائل حملے اس ہفتے کے شروع میں یوکرین کے ماسکو پر ڈرون حملوں کے بعد کیے گئے ہیں۔ خبر ملی ہے کہ رومانیا کی راجدھانی بکاریسٹ اور 20 کاؤنٹیز میں بھیانک طوفان آیا ہے۔

0: مذمت کی ہے. پاکستان کی فوج نے بلوچستان میں ایک خاتون سرگرم کارکن کو گرفتار کیا ہے. انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں نے کہا ہے کہ یہ گرفتاری پرام کارکنوں کے خلاف بڑھتی ہوئی کاروائی کا ایک حصہ ہے اور اس سے پاکستانی فستائیت کا اظہار ہوتا ہے. خبروں کے مطابق پاکستان کے انسداد دہشت گردی شعبے نے اس خاتون سرگرم کارکن کو کیچ ضلع میں ان کے گھر سے گرفتار کیا جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے. فیفا عالمی کپ میں ناک آؤٹ مرحلے میں ایکسٹرا ٹائم کے بعد شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلجیم سینیگل کو 2-3 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. دوسری جانب معاون میزبان امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے. اس نے بوسنیا اور ہرزیگوینا کو 2-0 سے ہرایا اور پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائے تکائچی سے سالانہ بات چیت کی ہے. بھارت اور جاپان نے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جن میں اقتصادی، سیکیورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی، ادویات اور اے آئی کے شعبے شامل ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے. جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے. بیلجیم سینیگل کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی اور ڈی ڈی فیلڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میری پسند یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. نہ تم سے نظر ملی نہ تمہارا دیدار ہوا، بس دل سے دل ملا اور عشق بے شمار ہوا.

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش پروگرام انداز نظر. سامعین، انسانی زندگی میں ترسیل ابلاغ کو ہمیشہ بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے. انسان نے جب تہذیبی اور سماجی زندگی کا آغاز کیا تو اپنے خیالات، جذبات اور اطلاعات دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت بھی محسوس کی، اور یہی ضرورت آگے چل کر ذرائع ابلاغ کی صورت میں سامنے آئی. اخبارات، ٹیلی ویژن اور دیگر میڈیا ذرائع نے معاشرے میں بڑی تبدیلیاں پیدا کی، لیکن ان سب کے درمیان ریڈیو آج بھی اپنی منفرد شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے. ریڈیو ایک ایسا مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے جو کم وسائل میں بھی معلومات، تعلیم اور تفریح عام لوگوں تک پہنچاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ریڈیو نے شہروں سے لے کر دور دراز دیہات تک عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی. ہندوستان میں ریڈیو نشریات کا باقاعدہ آغاز 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے ساتھ ہوا، اور آج ریڈیو اپنے 9 دہائیوں پر مشتمل شاندار سفر کی تکمیل کا جشن منا رہا ہے. سامعین، آل انڈیا ریڈیو نے اردو زبان و ادب کی ترویج اور فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے. اردو کے ممتاز ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں نے ریڈیو کے لیے ڈرامے، فیچر، مذاکرے، ٹاکس اور ادبی پروگرام تیار کیے، جنہوں نے نہ صرف سامعین کی ادبی تربیت کی بلکہ اردو زبان کو ایک نئی تازگی اور وسعت بھی عطا کی. بہرحال، آل انڈیا ریڈیو نے اردو زبان و ادب کے فروغ اور اس کے ادبی سرمایہ کو وسعت دینے میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں ایک خصوصی مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے. عنوان ہے ریڈیو صحافت اور اردو. آج کے اس خصوصی مذاکرے میں اردو صحافت اور ادب سے وابستہ کئی ممتاز اور معروف شخصیات شریک ہیں. ان معزز مہمانوں میں

0: سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب قربان علی، معروف کالم نگار اور ادبی شخصیت جناب معصوم مراد آبادی، ممتاز صحافی اور مبصر جناب شکیل اخدر اور اردو صحافت کا معتبر نام جاوید رحمانی شامل ہیں۔ مذاکرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب شکیل اختر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ۔
1: سامعین آداب، میں ہوں شکیل اختر۔ دوستو، آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ آج ہندوستانی نشریات اپنی عمر کے 90 سال منا رہی ہے، یعنی کہ اس نے 90 سال کا سفر طے کر لیا ہے۔ اس سفر کے دوران اس نے بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے۔ اس سفر کے دوران اس نے ہندوستان کی تعمیر ترقی اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہندوستانی نشریات میں اردو نے اور اردو خبریں نے کس طرح ہمارے ملک کو بنایا ہے، سنوارا ہے، عوام تک کس طرح لہجے کو میں نے پہنچایا ہے، یا ان آوازوں کو ہم یاد کریں گے جن کی کھنکتی آواز، جن کا لب و لہجہ ہر گھر میں دستک دیتی تھی، اور وقت مقررہ پر ہم ان کی خبروں کو سننا، ان کو لہجے کو جاننا اور اس سے ایک معیار قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ آج اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہماری اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب معصوم مراد آبادی صاحب، سینئر صحافی ہیں، جناب قربان علی صاحب بی بی سی سے وابستہ رہے ایک مدت تک، اور جناب جاوید رحمانی صاحب صحافی ہیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح اردو نشریات میں اردو خبریں شروع ہوئیں اور اردو خبریں کس طرح آج تک سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے۔ میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کے، فریڈم سے لے کر کے اشرف آبدی اور تمیز الدین تک جو اردو کی خبریں رہی ہیں ان کا اپنا ایک تسلسل ہے۔ آزادی سے پہلے یہ خبریں ہندوستانی کے نام پہ براڈ کاسٹ ہوتی تھیں، آزادی کے بعد انہیں اردو کا سروپ، اردو کی زبان دی گئی اور اردو میں یہ خبریں براڈ کاسٹ ہونے لگی۔ اور عموماً آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ اب آپ اشرف آبدی سے خبریں سنیے۔ یہاں میں اسی خبر کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے تو سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں جناب معصوم مراد آبادی صاحب کو کہ معصوم مراد آبادی صاحب، آپ ایک زمانے میں مجھے یاد آتا ہے کہ ریڈیو کی آواز جیسے رسالے سے آپ وابستہ رہے ہیں، تو اس رسالے میں جو چیزیں چھپتی تھی اس میں خبریں تو نہیں ہوتی تھی لیکن پولیٹیکل کمنٹری ہوتی تھی اور ادبی پروگرامز ہوتے تھے، ذرا اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، پھر ہم بات کریں گے کہ کس طرح اس کی شروعات ہوئی۔
2: دیکھیے شکیل صاحب، میں نے اپنا کیریئر ریڈیو کے اردو جریدے آواز سے شروع کیا تھا 1982 میں،
1: جی،
2: اور آواز جو 15 روزہ رسالہ تھا اردو کا، یہ ملک میں بڑا مقبول رسالہ تھا اس زمانے میں، 50 پیسے اس کی قیمت ہوتی تھی،
1: جی،
2: اور جو نشریات آل انڈیا ریڈیو کی مختلف سروسز سے اردو کی نشر ہوتی تھی وہ اس میں شائع ہوتی تھی، چاہے وہ تخلیقی مضامین ہوں، تحقیقی مضامین ہوں، افسانے ہوں، غزلیں ہوں، نظمیں ہوں، اور تمام جو میٹیریل مختلف اردو کے مراکز سے نشر ہوتا تھا اس کی ہمارے پاس ایک ہارڈ کاپی آتی تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو کمپیوٹر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، آج سے 40-45 سال پہلے، تو اس کو ہم ایڈٹ کرتے تھے اور پھر اس کی کتابت کرتے تھے، اور کتابت کرنے کے بعد وہ اس میں شائع ہوتی تھی، اور اس کی اتنی مقبولیت تھی آواز کی کہ بڑی بڑی سفارشیں ہمارے پاس آتی تھی کہ صاحب ہماری ایک ٹاک وہاں سے نشر ہوئی ہے، اگر آپ اسے اپنے رسالے میں چھاپ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ چونکہ وہ ایک ریکارڈ بن جاتا تھا، ریڈیو میں تو جو چیزیں نشر ہوتی ہیں وہ تو ایک آرکائیو میں چلی جاتی ہیں، لیکن آواز ہندوستان کے کونے کونے میں دستیاب تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں تصاویر شائع ہوتی تھی، جو پروگرام جیسے ہم بیٹھے ہیں نا، تو ہماری ایک تصویر بیک پیج پہ لگتی تھی اور اندر لگتی تھی کہ صاحب فلاں پروگرام میں یہ لوگ شریک ہیں، تو اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اگلے 15 دن میں جو پروگرام نشر ہونے ہیں،
1: جی،
2: اگلے 15 دن کے اندر جو پروگرام نشر ہونے ہیں اس کی پوری تفصیل ہوتی تھی کہ فلاں وقت کون سا پروگرام نشر ہوگا، تو اگر وہ آواز آدمی خرید لیتا تھا تو اسے اگلے 15 دن کے پروگرام کا پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے کون سا پروگرام سننا ہے، اور اس میں ساری چیزیں، ساری ڈیٹیل ہوتی تھی، وہ ٹرانسلیٹ کر کے ہم لوگ لگاتے تھے اس میں۔ تو اس زمانے میں نے ریڈیو کو دیکھا قریب سے، اور میری پہلی ٹاک نئی نسل نئی روشنی پروگرام کے تحت یہاں سے نشر ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ جو ریڈیو اسٹیشن تھا یہ بڑے زبردست لوگوں کی ایک پناہ گاہ تھی یا ماجگاہ تھی، اور کیسی کیسی شخصیات یہاں اردو کے حوالے سے، بڑے بڑے شاعر جو اس وقت کے ٹاپ کلاس کے شاعر تھے، چاہے جگر مراد آبادی ہوں، وہ تو خیر بہت پہلے کی بات ہے، لیکن

0: صحافت کا، صحافت کے حوالے سے یہ کام کرتے رہتے ہیں اور سرگرم بھی ہیں. ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح اردو نیوز نے ہمارے گھروں کو دستک دی ہے اور کس طرح اس زبان نے دوسروں کو آمادہ کیا ہے کہ ہاں آپ ہماری ہمارے ریڈیو کی خبریں سنیں، اور اس پر کتنا اعتماد رہا ہے لوگوں کو.
1: بہت شکریہ. ریڈیو نے تو مجھے لگتا ہے کہ ابتدائی دور میں اردو زبان کی غیر معمولی خدمت کی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس ہندوستانی زبان نے ریڈیو کی سماجی ضرورت کو نہ صرف پورا کیا بلکہ عام فہم میں جو کہا جائے، جیسے ابھی ہمارے قربان صاحب نے کہا کہ جو دیہات میں اگر کوئی ہمارا ویورس ہے تو وہ بھی وہ زبان کو آسانی سے سمجھ سکے، تو ہمارے نیوز پڑھنے والوں نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا. جیسا کہ ابھی کہا کہ آپ نے بتایا کہ ہندوستانی زبان مجموعی طور پہ یہ اردو زبان کا ہی ایک حصہ تھا، کہنے کو ہندوستانی زبان کہا جاتا تھا. یقیناً ریڈیو نے زبان کے ساتھ ساتھ ادب کو بھی فائدہ پہنچایا ہے اور ہر سطح پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں. مثلاً جو فیچر شروع کیے گئے، ٹاک فیچرز، ڈراما، انٹرویو وغیرہ، یہ سارے اصناف ظاہر ہے کہ تحریری ادب میں بھی غیر متعارف نہیں ہیں بلکہ ریڈیو کا قابل قدر کارنامہ ہے.
0: رحمان صاحب، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے، مختصراً آپ نے اردو کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے بات کی. معصوم مراد آبادی صاحب سینئر صحافی ہیں، اردو صحافت پر بڑی گہری نظر رہتی ہے. آپ یہ بتائیں صاحب کہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اردو خبروں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور ریڈیو میں لگ بھگ میں کہتا ہوں کہ 660 بلٹن آج کے دور میں براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، اور ایک آنکڑے کے مطابق کم سے کم 20% آف دا ہول ریڈیو براڈ کاسٹ میں خبریں براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. تو کیا اس میں اردو جتنا بھی پرسنٹیج ہو اور جتنی بھی ریڈیو اسٹیشن سے اردو کی خبریں براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، کیا ان خبروں میں استعمال ہونے والی زبان نے اردو کو ایک قومی پہچان دی ہے؟
2: دیکھیے، پہلے تو ذرا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اردو میں صحافت کہاں سے شروع ہوئی ہے. صحافت کا آغاز یہ تو نشریاتی صحافت
0: کے حوالے سے گفتگو،
2: ہم مجموعہ صحافت کا جب دیکھتے ہیں دور تو یہ 1822 میں شروع ہوئی کلکتہ سے، پھر اس کے بعد اس نے ترقی کا ایک پورا اس کی ایک تاریخ ہے. اور یہ جو 8 جون 1936 کو جب عالمی ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت اردو صحافت جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی، جو مجموعہ صحافت تھی وہ اپنے عروج پر تھی، اور نشریاتی صحافت ایک بالکل نیا تجربہ تھا. اس کی کچھ اپنی حدود تھی اور اس کے اپنے کچھ تقاضے تھے. سب سے بڑا تقاضا تو وقت تھا، ایک ٹائم فریم میں آپ کو خبریں تیار کرنی ہیں اور 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو ساری دنیا کی خبروں سے متعارف کرانا ہے. تو ایک نئی زبان ایجاد کی گئی، نئے محاورے ایجاد کیے گئے، اور بالکل ایک نئے تجربات کے ساتھ یہ نشریاتی صحافت شروع ہوئی، اور یہ اتنی مقبول ہوئی چونکہ اس کا ایک فائدہ یہ تھا جو اخبار کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اسے وہی آدمی پڑھ سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہے. لسنر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک سڑک کا آدمی بھی لسنر ہو سکتا ہے. تو اس کی ریچ جو تھی وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلی، جیسے قربان بھائی نے ابھی ذکر کیا، یہ بی بی سی سے عرصے تک وابستہ رہے ہیں. تو جو بی بی سی کو مقبولیت حاصل ہوئی پوری دنیا پر وہ چھا گیا. اسی طرح ہندوستانی نشریات اور خاص طور سے اردو کی جو نشریات تھی وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی چاروں طرف، چونکہ اس زمانے کی جو زبان تھی وہ ملی جلی ہندوستانی زبان تھی، اس کا ہم نے ابھی ذکر کیا. لیکن وہ بعد میں آزادی کے بعد الگ الگ بلٹن ہندی کے اور الگ الگ اردو کے شروع ہوئے.
0: جی،
2: اب جب اس میں کیا ہوا، ہندی والوں نے یہ کیا کہ اس کو سنسکرت سے جوڑ دیا، اسی طرح اردو والوں نے کیا کہ عربی اور فارسی کے مشکل الفاظ اس میں استعمال کرنے لگے. جبکہ ریڈیو کو عام فہم بنانے کے لیے ضروری تھا کہ بالکل آپ عام آدمی کی زبان میں بات کیجیے.
0: بالکل،
2: اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا اپنا تجربہ بھی یہ ہے کہ جتنی عام فہم زبان آپ لکھیں گے یا بولیں گے وہ زیادہ دور تک جائے گی.
0: بالکل،
2: اور اگر آپ نے ہمیں جب صحافت ہم سیکھ رہے تھے تو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی قابلیت مت جھاڑیے، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ مت ثابت کرنے کی کوشش کیے، بلکہ آپ ایک بالکل لے مین کی زبان میں بات کیجیے.
0: درست.
2: تو اس طرح سے زبان نے ترقی کی، اور پھر جتنی جتنی صحافت، جیسے جیسے نشریاتی صحافت کا دور آگے بڑھا اور اس میں ترقی کے بہت سارے مراحل ہیں، آج اس کا بالکل حلیہ بدل گیا ہے. اب تو جب سے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور تمام چیزیں ہیں،
0: ماڈرن ٹیکنالوجی
2: نے تو بالکل اس کا کنسیپٹ ہی بدل دیا ہے. اب تو آپ کو ایک پہلے تو گھنٹوں محنت کرنی پڑتی تھی، اب تو سیکنڈ میں آپ کو سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو آج جب ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں نشریاتی صحافت کی، تو اس نے ترقی کی کن مراحل کو طے کیا ہے اور کن کن

قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو. اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.

آدمی کھلونا ہے. اس فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے الکا یاگنک اور محمد عزیز کی آوازوں میں. موسیقی ندیم شون کی تھی. اور لیجیے سنیے محمد عزیز اور کویتا کرشنامورتی کا گایا ہوا فلم بے لگام کا نغمہ.

غزل فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے نتن مکیش اور محمد عزیز کی آوازوں میں، موسیقی تھی راجیش روشن کی، اور اسے سنیے امرت فلم کا نغمہ محمد عزیز کا گایا ہوا.

0: اسلامی کے ساتھ فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1000 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تاکائچی سے سالانہ سربراہ بات چیت کی ہے. بھارت اور جاپان نے کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں, جن میں اقتصادی, سیکورٹی اور توانائی کی یقینی فراہمی, ادویات اور اے آئی کے شعبے شامل ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت گردی کے سلسلے میں جامع کنونشن کی بھارت کی تجویز کی ایک مرتبہ پھر حمایت کی گئی ہے. جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے عقیدت مندوں کا پہلا جتھا روانہ ہونے کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا شروع ہو گئی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے 2002 کے بعد سے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی پہلی جیت درج کی ہے. بیلجیم سینیگل کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور جاپان نے آج دوا سازی, مصنوعی ذہانت, اے آئی, اقتصادیات اور توانائی کی سیکورٹی سمیت کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کے ساتھ سالانہ چھوٹی میٹنگ کی. اس موقع پر فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون و اشتراک کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی اور انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. گفتگو کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج کے دور میں بھروسہ اور اعتماد سب سے بڑا اثاثہ ہے اور بھارت اور جاپان کی باہمی شراکت داری وقت کی کسوٹی پر کھری اتری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھارت اور جاپان کا شمار دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں ہوتا ہے اور دونوں ملک آزادانہ اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملک اقتصادی اور توانائی کی سیکورٹی کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ساجھیداری بھارت اور جاپان کے درمیان تعاون کا سب سے زیادہ اہم ستون ہوگا. اس سے پہلے جاپان کے وزیر اعظم راشٹرپتی بھون کے سبزہ زار پر باقاعدہ استقبال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی بھی موجود تھے. جاپان کی وزیر اعظم بھارت کے 3 روزہ دورے پر کل شام نئی دلی پہنچی تھی. وزیر اعظم کی حیثیت سے تاکائچی پہلی بار بھارت کے سرکاری دورے پر آئی ہیں. بین الاقوامی دہشت گردی کے بارے میں ایک جامع کنونشن بنانے کی بھارت کی طویل عرصے سے چلی آ رہی تجویز کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ایک بار پھر حمایت کی گئی ہے. دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی سے متعلق اقوام متحدہ کی نویں جائزہ میٹنگ کے دوران بھارت کی تجویز کو 140 ملکوں کی حمایت سے منظور کیا گیا, جس میں ممبر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ کنونشن کو قطعی شکل دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. کنونشن کی تجویز بھارت نے 30 سال پہلے پیش کی تھی. اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ قانونی خدوخال پر عالمی سطح پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی کی روک تھام کی کوششیں کمزور ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹتے وقت دوہرا معیار نہیں اپنایا جانا چاہیے. دہشت گردوں کو پناہ دینے والے, رقوم فراہم کرنے والے اور اسے شہ دینے والوں کو جواب دہ بنایا جانا چاہیے. بھارت نے اس سلسلے میں اپنے پختہ موقف کو دہرایا ہے کہ کسی بھی صورتحال میں دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس نے جامع عالمی کارروائی پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی سے متعلق عالمی حکمت عملی کے نئے جائزے کو اختیار کیے جانے کے دوران اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یو این میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ دہشت گرد دہشت

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سماعت فرما رہے تھے پیام سعیدی کا کلام. آج کے پروگرام کی آخری پیشکش ایک مرتبہ پھر آواز چندن داس کی ہے, کلام ندا فاضلی کا ہے.

چند ناس کی آواز میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے نیدا فاضلی کا یہ کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا غزلوں غزلوں کے پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:15 بجے خبریں نشر ہوں گی.

0: عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر وم کا ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک متبادل نہیں ہے بلکہ یہ اچھی حکمرانی کا ایک ستون ہے۔ انہوں نے دانشمندی کے ساتھ یہ آئے کہ ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ آج سے پہلے جے پور میں 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے انتظامی سوچ میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ روس نے کل رات یوکرین کی راجدھانی کیف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جن میں 17 شہری ہلاک اور 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں کیف کے 30 مختلف مقامات پر نقصان پہنچا جن میں رہائشی عمارتیں اور شہری بنیادی ڈھانچے شامل ہیں۔ بھارتی ریلوے نے اس سال جون میں گزشتہ برس اسی مہینے کے مقابلے میں مال برداری میں 4% کا اضافہ درج کیا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا کہ ریلوے نے پچھلے مہینے کے دوران 142 ملین ٹن سے زیادہ کی مال برداری کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مزید آگے بڑھتے ہوئے پونے، دلی، گجرات کے مزید علاقوں، اتر پردیش کے باقی حصوں، مدھیہ پردیش کے بیشتر علاقوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں تک پہنچ گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ملک کے مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی دوران آندھرا پردیش، مغربی بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، وسطی مہاراشٹر، پنجاب اور راجستھان میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج رات انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں اسپین کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ راؤنڈ آف 32 کے دیگر میچوں میں ٹورنٹو میں پرتگال کا سامنا کروشیا سے ہوگا، جبکہ کل صبح وینکوور میں سوئٹزرلینڈ اور الجیریا آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سے قبل آج صبح بیلجیم سینیگل کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر پی کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی رفتار اور جاپان کی مہارت عالمی ترقی کے لیے کلیدی محرک ثابت ہوں گی۔ انہوں نے نئی دلی میں جاپان کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی۔ بھارت اور جاپان نے اسٹریٹجک تیز ذخائر، سمندری نقل و حمل کے نظام کو زیادہ محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے توانائی ساجداری کا اعلان کیا ہے۔ حکومت مغرب ایشیا بحران کے پیش نظر اگلے 1 سال کے دوران ملک میں سالانہ تیل صاف کرنے کی صلاحیت کو 300 ملین میٹرک ٹن تک توسیع دے گی۔ مرکز نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات لاس اینجلس میں راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں اسپین کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ کچھ باتیں آنکھوں کی صحت کے حوالے سے آج اس پروگرام میں سنی۔ آنکھوں کی عام بیماریاں اور ان کی علاج اور احتیاط کے بارے میں ڈاکٹر خوشی تہلیانی سے کی گئی گفتگو کے یہ اقتباس۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بدلتا موسم اور آنکھوں کی عام بیماریاں، انفیکشنز، وجوہات، بچاؤ اور علاج۔ ہمارے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خوشی تہلیانی، سینئر آئی سرجن، صفدرجنگ ہاسپٹل، نیو دہلی۔ ڈاکٹر خورشید تہلیانی، آپ کے استقبال ہے۔
2: اسٹوڈیو میں آمنتر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، آنکھوں کی عام بیماریوں سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کیا بیماری عام ہوتی ہیں جسے کامن مین سمجھ سکتا ہے، سمجھنا چاہیے اس کو؟
3: آنکھوں کی عام بیماریوں میں اگر ہم کہیں تو ہر ایج گروپ کے حساب سے اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو ایک جو عام بیماری بہت کامن ہے جسے ہم میڈیکل لینگویج میں کنجکٹوائٹس کے نام سے جانا جاتا ہے،
2: عام طور پر آنکھ کے دکھنا،
3: یس، آنکھوں کا لالی پن، آنکھوں میں سے ڈسچارج آنا، یہ سب کامن سمٹم ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایج گروپ میں کامن ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے اڈلٹ ہو، چاہے ورداوستھا ہو۔ اس کے اندر مریض کو یہ ہے کہ ڈسچارج آنا، آنکھوں کا لالی پن، بھاری پن ہونا، یہ بہت ہی عام سمسیا ہے۔ خاص کر کے جیسے کہ ابھی بارش کا سیزن ہے، بارش کے سیزن میں اور بارش کے سیزن کے بعد میں یہ انفیکشن دیکھنے کے بہت دیکھا جاتا ہے،
2: عام طور پر یہ ملتا ہے۔
3: جی جی،
2: تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کیا بارش کا پانی یا یہ جو ویدر چینج ہوتا ہے؟
3: بیسیکلی دونوں ہی چیزیں، ایک تو بارش کا پانی کی وجہ سے اور ویدر چینج کی وجہ سے، یہ ڈفرنٹ ٹائپ کی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ بیکٹیریل کنجکٹیوائٹیز جو بیکٹیریا سے ہوتی ہے، وائرل کنجکٹیوائٹیز، یہ دونوں ہی بہت کامن ہے۔ دونوں کے سمٹم دونوں ہی کامن ہوتے ہیں، اور اس میں مریض کو ہم اینٹی بایوٹک کے علاوہ ایک اینٹی انفلامیٹری ایجنٹ کا ٹاپیکل ڈرگس دی جاتی ہے جس سے وہ پورن روپ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر گھر کے کسی ایک ممبر ممبر کو ہے تو دوسرے ممبر کو بھی ہونے کی آشنکا

سامعین، زندگی ہے تو محبت ہے، اور محبت بھی خدا کی ودیعت کرتا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ جذبہ محبت ہی تو ہے جو دل میں چراغاں کرنے کو ارمانوں کے 100 دیے روشن کرتا ہے. وہ لبستا رہیں، زبان کو پابند خاموشی کر لیں، مگر شوخی نظر بھلا کسی پابندی کو قبول کرتی ہے؟ یہاں اظہار کی ضرورت کسے ہے کہ ان کی نگاہ افشائے راز کر دینے کو کافی ہے. وہ جذبہ جس کے اظہار کے لیے الفاظ کی دنیا محدود ہو جاتی ہے، جسے سمیٹنے کے لیے کائنات کی وسعتیں کم پڑ جاتی ہیں، اس جذبے کو اگر زبان مل سکتی ہے تو وہ صرف نظر کی زبان ہے. لفظوں کی رفتہ رفتہ ضرورت نہیں رہی، اب وہ بھی سن لیا ہے جو اس نے کہا نہ تھا. یہ انکہے جذبے دلوں کو ایک انجانی مسرت سے شرابور کر دیتے ہیں، اور ہم اپنی خوبی

قسمت پہ اس طرح نازاں کہ پاؤں زمین پر نہیں پڑتے. ہاں اس خوشی میں کبھی کبھی ایک شبہ شامل ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے سمجھا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, اور اس دن دل کنجانے خوف سے دھڑکنے لگتا ہے. آخر ہم ہی تو نہیں جو ان کے طلبگار ہیں, کوچے جانا تو آباد ہی رہتا ہے. کہیں ان کی کم نگاہی میری طرح دوسرے لوگوں کو بھی یہی تاثر تو نہیں دیتی؟ کہیں ایسا تو نہیں جسے ہم نظر التفات سمجھتے ہیں وہ نگاہیں نامہرباں ہو؟ جی یہ چاہتا ہے کہ ان تمام شک و شبات, سوال و جواب, خوف و وسوسے کے جال توڑ ڈالیں, ان کی محبت کے سوا ہر شے سے بیگانہ ہو جائیں, ہجر و وصال کے ہر دھڑکے سے دل کو بے نیاز کر لیں, اور جنون شوق کا یہ سلسلہ یوں دراز ہو کہ ہوش و خرد انگشت بدندہ رہ جائیں. اگر کچھ یاد رہے تو صرف محبت. اب یہ ان کی مرضی کے مائل و کرم ہوں یا سرتاپا تغافل ہو جائیں. خبر تحیر عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی سو بے خبری رہی. سمعین, کچھ اسی قسم کے جذبات کا اظہار اس غزل میں کیا گیا ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. حسد موہانی کے کلام کو اپنی آواز سے سجایا ہے گلوکار حفیظ احمد نے. نگاہ یار جس کو آشنائے راز کرے, وہ کیوں نہ خوبی قسمت پہ اپنی ناز کرے.

ذکر محبت کا ہو اور بات آنسو تک نہ پہنچے تو محبت کی سچائی مشکوک ہو جاتی ہے. آنسو تو دل کی زبان ہوتے ہیں، کہ عاشقان پاک باز کا وضو انہی آنسوؤں سے ممکن ہے. محبت کی آنچ جب تک آنسوؤں کی گرمی میں نہ ڈھلے، محبوب کے دل کے پگھلنے کا سامان نہیں ہوتا. جھجکتے کانپتے جذبے آنسوؤں میں ڈھل کر اظہار کی جرت کر بیٹھتے ہیں. ورنہ بیچارے عاشق کی یہ مجال کہاں کہ زبان سے اپنے درد کا بیان کر سکے. یہ بے باکی اظہار تو اس گرم پانی کو ایسی شرابی دو آتشا میں بدل دیتی ہے کہ برف کی مانند سرد و سخت دل بھی اس کی تپش سے پگھل کر خود اسی حدت کا حصہ بن جاتے ہیں. جناب، آنسو محبت کی پاکیزگی کا ثبوت ہیں، جذبوں کی صداقت کا آئینہ ہیں، محبت کے تقدس کی علامت ہیں. ہوش و عشق، حوس و عشق کے درمیان ایک حد فاصل ہے، بے حوس اور عاشق کے درمیان کا فرق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آنسو صرف بہتا ہوا پانی ہے، نالہ و فریاد بے اثر ہیں، مگر اہل دل جانتے ہیں کہ یہ برگ گل کس کا چاک جگر ہے، گلوں کی حسین رنگت کس کے خون جگر کی مرہون منت ہے. گلوں کی یہ شادابی، یہ حسین رنگت، کھیلتی ہوئی کلیوں کا یہ تبسم جو دل و دماغ کو معطر کر دیتا ہے اور رنگینی نظر کے سامان مہیا کرتا ہے. کوئی ہمارے دل سے پوچھے کہ ان کھلتے ہوئے غنچوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں. غنچہ پھر کھلنے لگا، آج ہم نے اپنا دل گم کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. یاد تو وہ ہے

سماعت فرما رہے تھے پروگرام حرف سخن، تحریر پیشکش ڈاکٹر نجمہ رحمانی کی تھی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔

پیغام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں تھی. فلم تھی گھر سنسار, موسیقار تھے روی. سنی کے خواہش مند تھی ویشنو کالونی سناوت سے محمد صادق, مشتاق احمد اور محمد شاداب کھتری. ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا, اندرجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا. عیدگاہ گیٹ مراد آباد سے شفیع احمد انصاری, رئیس الدور انصاری اور ان کے اہل خانہ. کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس, آشا دیوی اور بھانو پریا. اور یہ ہیں جناب بورکھیڑا ضلع اجین سے ونود مونت, نیہا جین اور دیپک مونت. پرملا گنج آلوٹ ضلع رتلام مدھیہ پردیش سے بلونت کمار ورما, راجو بائی ورما اور اتل کمار ورما. اسی نغمے کو سننا چاہتی تھی رام گڑھ کینٹ سے مہندر مودی اور ٹھاکر صاحب. ہائیکورٹ سے ونائک بینڈے, شریمتی منگلا بینڈے اور شبھم بینڈے. ایم ایل بی روڈ گوالیئر سے سریش کھرانا, کرن کھرانا اور لاویا. گاؤں پرسوگا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ, سائر بانو شیخ اور کرشمہ شیخ. اور سامعین پروگرام کی اگلی پیشکش آپ تمام سامعین کی نظر ہے, لتا منگیشکر کی آواز میں, آر ڈی برمن کی موسیقی سے جائے نغمہ. فلم ہے بہاروں کے سپنے. اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں جناب فاطمہ کالونی شریرام پور مہاراج سے ناصر شیخ, نادر ناصر اور ساجد شاہد. جمشید پور سے اپورو سنگھ, انوپم کماری اور راکیش کمار. بلرام گیٹ کاسگنج سے ایم اسلم سیفی, زیب النسا بیگم اور صدام سونی. علی کا ڈبوالی سے وسنت سنگھ چند, راج کمار اور کلدیپ گاندھی. سادل شہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ اور چندر کلا ریواڑ. اور سدھارتھ نگر دلے پور بھاولی سے گجانند یلے, نودیپ یلے اور سشیل یلے. گنڈوارا اتر پردیش سے آفتاب احمد انصاری, ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر. بابا کٹی رائے گڑھ سے شیو کمار چوہان, شنکراتی چوہان اور اتکرش چوہان. ساگر مدھیہ پردیش سے چندریش گوہر, وندنا گوہر اور جےپال یادو. چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا. اتر نگر دلی سے کملا رانی, بودراج کھوروال اور بھان پرکاش. جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا, ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا. پاکوڑ جھارکھنڈ سے اتم کمار بھگت, شویتا بھگت, کسو تاسو. صدر بازار کراولی سے انل کمار ورما, مایا دیوی ورما اور راہل کمار ورما.

اور سنی جب سنی گائی فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، نغمہ نگار شیلندر، موسیقار ایس ڈی برمن، سننا چاہتے ہیں ٹیگور گارڈن نئی دلی سے سویٹی چھابڑا، رویندر سنگھ چھابڑا اور اندرجیت چھابڑا، اور یہ ہیں جناب ناگپور مہاراشٹر سے کمل سانی، مسز پنکی سانی اور ڈاکٹر افضال ملک، ریل نگر راجکوٹ گجرات سے دھنیش سیجپال اور ویہان کنت، ادھرپور سے نرتن گوڑ، ہمانشو گوڑ اور یش گوڑ، کرشن کالونی ہانسی سے سبھاش یوگی، راجو مگلانی اور ببو ڈبو، اور ودربھ آکوٹ سے کے سنجیو ڈابے راؤ، ڈاکٹر رسی کا ڈابے راؤ، ڈاکٹر کوستوب ڈابے راؤ، ڈافراسی حصہ سے راجکمار ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی اور پشپیندر کمار ڈوڈی، اکولا مارا سے رمیش کاملے اور گنیش کاملے، اور یہ جناب کشور نگر امراوتی سے ہیرامن شنڈے، شیلا دیوی شنڈے اور سدھارتھ گونڈا نے

0: نمائش فلم نرموں کا پروگرام تعمیر ارشاد سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بجے ہیں. یہ پہلے سنی خبریں برے صغیر سے, اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تعمیر ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.
1: یہ آکاشوانی ہے برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں تنویر. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی رفتار اور جاپان کی مہارت عالمی ترقی کے لیے کلیدی محرک ثابت ہوں گی. انہوں نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی. بھارت اور جاپان نے اسٹریٹجک تیل ذخائر اور سمندری نقل و حمل کے نظام کو زیادہ محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے توانائی ساجھیداری کا اعلان کیا ہے. حکومت مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اگلے 1 سال کے دوران ملک میں سالانہ تیل صاف کرنے کی صلاحیت کو 300 ملین میٹرک ٹن تک توسیع دے گی. مرکز نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات لاس اینجلس میں راؤنڈ آف 32 کے میچ میں اسپین کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات حقیقی طور پر بہت خاص ہیں اور اقتصادی شراکت داری کی کامیابی کی بہت سی شاندار مثالیں موجود ہیں. آج شام نئی دلی میں بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب نریندر مودی نے کہا کہ جب جاپان کی مہارت اور سرمایہ کاری بھارت کی رفتار اور پیمانے کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج دونوں فریقوں نے شراکت داری کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ, مصنوعی ذہانت, دفاع اور صحت جیسے بڑے شعبوں میں آج سمجھوتے کیے ہیں جو اس شراکت داری کو مستقبل کے لیے اور لامحدود بنائیں گے. جاپان کی وزیر اعظم سنائے تاگاچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعاون کے بہت سے شعبوں کے مابین توانائی کا تحفظ انتہائی اہم شعبوں میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ G7 چوٹی کانفرنس میں

آج کے پروگرام کی آخری پیشکش ہریالی اور رابطہ فلم کا نغمہ مکیش کی آواز میں آپ تمام سامعین کے لیے، جسے موسیقی سجایا ہے شنکر جے کشن نے، سنا چاہتے ہیں نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے عزیز بھائی، متین بھائی اور شیخ چاند فاروق، اور سلی منڈی بلڈانہ سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور مجو بابا، سہارنپور سے جان ڈیکیسٹرو، روزی ڈیکیسٹرو اور ولیز ڈیکیسٹرو، اور آزاد نگر اکثر ہریدوار سے غلام صابر راہی، معراج جہاں اور تاج محمد انصاری۔

0: چھبیس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں.
1: یہ آکاشوانی ہے, پرستت ہے کاریکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے بھارت جاپان کی دویپکشیے ساجھیداری سے ویاپار, پردیوگکی اور سرکشا کے نئے افسروں پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہی ہے پورو راجدوت سکند رنجن تائل. کاریکرم کا سنچالن کر رہی ہے انوبھا رودکی.
2: امباسڈر تائل, آکاشوانی کے سرخیوں میں کاریکرم میں آپ کا سواگت ہے. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جاپان کے پردھان منتری سنائے تکائچی 16th انڈیا جاپان اینوئل سمٹ کے لیے 3 دن کے بھارت کے دورے پر ہیں. ورتمان میں لگاتار انشچت اور بدلتے ویشوک ماحول میں آپ دونوں دیشوں کے بیچ کے آپسی رشتے کو کتنا اہم مانتے ہیں؟
3: پچھلے 2-3 سال سے جو وشو دیکھ رہا ہے کہ وشو میں جو بھی سامرک سمیکرن تھے وہ بدل رہے ہیں, دونوں دیشوں کے بیچ میں تناؤ بڑھ رہا ہے, اور اس سب بیک گراؤنڈ میں بھارت اور جاپان کے جو سمبندھ ہیں وہ بہت استھر ہیں, بہت سٹیبل ہیں, پریڈکٹیبل ہیں, اور ایک بہت ہی سشکت نیم کے اوپر یہ رشتے کھڑے ہوئے ہیں. جو جاپان کی پردھان منتری سنائے تکائچی جی بھارت میں ہیں, اور یہ 16th بھارت جاپان کی اینوئل سمٹ ہے جو یہ دکھاتی ہے, یہ بتلاتی ہے کہ 2001 سے سمجھ لیجئے یا اس سے پہلے بھی آج تک جاپان میں بھی پردھان منتری بدلے ہیں. یہ شاید ہمارے پردھان منتری کے 4th یا 5th جاپانی پردھان منتری سے بات چیت ہے, بھارت میں بھی پردھان منتری بدلے, پر بھارت اور جاپان کی جو سوچ ہے, جو مترتا ہے, وہ پرگاڑ ہے, اور اس کی نیم بہت مضبوط ہے, اور اس ریجن کا, انڈو پیسیفک کھیتر کا, اور وشو میں شانتی اور سدھاونا کا ایک یہ بہت اسٹرانگ کیندر بندو ہے.
2: آج پردھان منتری نریندر مودی اور پردھان منتری تکائچی کی موجودگی میں کئی ایم او یوز پر ہستاکشر ہوئے. آپ کے حساب سے بھارت اور جاپان دونوں کے نظریے سے سب سے اہم سمجھوتے کون سے ہیں؟
3: قرار پر اس سمے وشو کھڑا ہوا ہے اور جس طرح آگے بڑھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی اور اس کے جو بھی کریٹیکل منرلز ہوں یا اکنامک سیکورٹی ہو, وہ آگے چلنے میں بہت ہی اہم مدے بھارت اور جاپان کے سامنے رہیں گے.
2: جی,
3: تو جو 3 ایم او یوز تو بہت کئی سائن ہوئے ہیں, اور اس میں جوائنٹ ڈکلیریشن

0: بس موسيقي بروجرام ميسا من بيابسون دهيتي بنا باني ميسراسي راجع هي بلاول مي خيال اس کے ساتھ ہی آج کا بزمی موسیقی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی رفتار اور جاپان کی مہارت عالمی ترقی کے لیے کلیدی محرک ثابت ہوں گی. انہوں نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی. بھارت اور جاپان نے اسٹریٹجک تیل ذخائر اور سمندری نقل و حمل کے نظام کو زیادہ محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے توانائی ساجھے داری کا اعلان کیا ہے. حکومت مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اگلے ایک سال کے دوران ملک میں سالانہ تیل صاف کرنے کی صلاحیت کو 300 ملین میٹرک ٹن تک توسیع دے گی. مرکز نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور روس نے یوکرین کی راجدھانی کیف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جن میں 17 شہری ہلاک اور 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات حقیقی طور پر بہت خاص ہیں اور اقتصادی شراکت داری کی کامیابی کی بہت سی شاندار مثالیں موجود ہیں. کل شام نئی دلی میں بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب جاپان کی مہارت اور سرمایہ کاری بھارت کی رفتار اور پیمانے کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج دونوں فریقوں نے شراکت داری کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت، دفاع اور صحت جیسے بہت سے شعبوں میں کل سمجھوتے کیے ہیں جو اس شراکت داری کو مستقبل کے لیے اور لامحدود بنائیں گے. جاپان کی وزیر اعظم سنائے تاکاچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کے بہت سے شعبوں کے مابین توانائی کا تحفظ انتہائی اہم شعبوں میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ G7 چوٹی کانفرنس میں انہوں نے توانائی کے تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے 3 تجاویز پیش کی تھی تاکہ پیداواری اور صارفین ملکوں کے درمیان آزاد اور شفاف توانائی کی تجارت کرنے، توانائی کے جامع ذخیروں کا اعلان کرنے اور تعاون کو فروغ دینے کو یقینی بنایا جا سکے. محترمہ تکائچی نے کہا کہ پاور ایشیا انیشیٹو اس نظریے کو ٹھوس کاروائی میں بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس موقع پر دونوں وزراء اعظم نے ہریانہ کے شہر کھارکھوڈا میں ماروتی سوزوکی کی گاڑی تیار کرنے کی 4th فیکٹری کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. اس سے قبل بھارت اور جاپان نے کل مختلف شعبوں میں سمجھوتے کا تبادلہ کیا. ان میں اقتصادی اور توانائی کا تحفظ، ادویہ اور مصنوعی ذہانت کے شعبے شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل تیسرے پہر نئی دلی میں اپنی جاپانی ہم منصب سنائے تکاچی کے ساتھ سالانہ چوٹی کانفرنس سطح کی بات چیت کی. یہ چوٹی کانفرنس باہمی تعلقات کے مکمل شعبوں کا احاطہ کرنے اور انہیں دوام بخشنے کی غرض سے دونوں ملکوں کے لیے موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ خیال کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے.

ویسے کہ موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے دور بیدی سے ستار پر بجایا راگ توڑی. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسک کی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی پہلی پیشکش سوریہ کی آواز میں انمول گھڑی فلم کا نغمہ. نغمہ نگار تنوین نقوی, موسیقار نوشاد.

شاہ جہاں فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے. کیل سہگل کی آواز میں نغمہ نگار تھی مجد سلطان پوری, موسیقار نوشاد. اور سامنے جب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش رتن فلم کا نغمہ منجو کی آواز میں نغمہ نگار مدوک, موسیقار نوشاد.

پیچ کی آخری پروگرام کی آخری پیشکش خورشید کے بعد بھی مورتی فلم کا نغمہ نغمہ نگار پنڈت اندرا موسیقار بلو سیرانی.

0: سبوئیس نغمے کے ساتھ ہی آج کا سدوار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی رفتار اور جاپان کی مہارت عالمی ترقی کے لیے کلیدی محرک ثابت ہوں گی. انہوں نے نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب کے ساتھ بات چیت کی. بھارت اور جاپان نے اسٹریٹجک تیل ذخائر اور سمندری نقل و حمل کے نظام کو زیادہ محفوظ اور مستحکم بنانے کے لیے توانائی ساجھیداری کا اعلان کیا ہے. حکومت مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اگلے ایک سال کے دوران ملک میں سالانہ تیل صاف کرنے کی صلاحیت کو 300 ملین میٹرک ٹن تک توسیع دے گی. مرکز نے ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور روس نے یوکرین کی راجدھانی کیف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جن میں 17 شہری ہلاک اور 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور جاپان کے تعلقات حقیقی طور پر بہت خاص ہیں اور اقتصادی شراکت داری کی کامیابی کی بہت سی شاندار مثالیں موجود ہیں. کل شام نئی دلی میں بھارت جاپان مشترکہ اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب جاپان کی مہارت اور سرمایہ کاری بھارت کی رفتار اور پیمانے کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج دونوں فریقوں نے شراکت داری کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور جاپان نے اقتصادی تحفظ، مصنوعی ذہانت، دفاع اور صحت جیسے بہت سے شعبوں میں آج سمجھوتے کیے ہیں جو اس شراکت داری کو مستقبل کے لیے اور لامحدود بنائیں گے. جاپان کی وزیر اعظم سنائے تاکاچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعاون کے بہت سے شعبوں کے مابین توانائی کا تحفظ انتہائی اہم شعبوں میں سے ایک ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ G7 چوٹی کانفرنس میں انہوں نے توانائی کے تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے 3 تجاویز پیش کی تھیں تاکہ پیداواری اور صارفین ملکوں کے درمیان آزاد اور شفاف توانائی کی تجارت کرنے، توانائی کے جامع ذخیروں کا اعلان کرنے اور تعاون کو فروغ دینے کو یقینی بنایا جا سکے. محترمہ تاکائچی نے کہا کہ پاور ایشیا انیشیٹو اس نظریے کو ٹھوس کاروائی میں بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے. اس موقع پر دونوں وزرائے اعظم نے ہریانہ کے شہر کھارکوڈا میں ماروتی سوزوکی کی گاڑی تیار کرنے کی 4th فیکٹری کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. اس سے قبل بھارت اور جاپان نے کل مختلف شعبوں میں سمجھوتوں کا تبادلہ کیا. ان میں اقتصادی اور توانائی کا تحفظ، ادویہ اور مصنوعی ذہانت کے شعبے شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل تیسرے پہر نئی دلی میں اپنی جاپانی ہم منصب سنائے تاکاچی کے ساتھ سالانہ چوٹی کانفرنس سطح کی بات چیت کی. یہ چوٹی کانفرنس باہمی تعلقات کے مکمل شعبوں کا احاطہ کرنے اور انہیں دوام بخشنے کی غرض سے دونوں ملکوں کے لیے موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے. کل بھارت اور جاپان نے خام تیل کی جامع ذخیرہ اندوزی، پیٹرولیم ریزرو کے طریقہ کار اور سمندری توانائی

کی نقل و حرکت کے اقداری سلسلے سے متعلق تعاون کو اور گہرا کرنے سے اتفاق کیا. وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جاپانی ہم منصب کے درمیان کل تیسرے پہر نئی دلی میں سالانہ سربراہ سطح کی بات چیت کے بعد اس اتفاق کا اعلان کیا گیا. دورے کے نتائج سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان تبادلہ خیال میں توانائی کی لچک ایک کلیدی موضوع رہا. بھارت کی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت اور جاپان کی اقتصادی تجارتی اور توانائی کی لچک سے متعلق صنعت کی وزارت کے ذریعے جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے مابین توانائی کی لچک کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایشیا میں ذمہ دار ملکوں اور توانائی استعمال کرنے والے بڑے ممالک کے طور پر کام کرنے کے مشترکہ ارادے کا اظہار کیا. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا کہ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے. نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوری نے بتایا کہ اگلے 6 سے 12 مہینوں میں ملک کی ریفائنری کی صلاحیت سالانہ 300 ملین میٹرک ٹن ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ 10 سال کے وقفے کے بعد پہلی گرین فیلڈ ریفائنری قائم کی جا رہی ہے. مغربی ایشیا کے بحران کے دوران صورتحال سے نمٹنے کی بھارت کی کارروائی کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ طویل عرصے تک حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے, نیز ان پر عائد محصولات کو کم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے اور ان پر توجہ مرکوز رکھتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شہری ہوا بازی کی وزارت نے کل ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا. خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے. اس کا مقصد صحت, امیگریشن اور نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان بر وقت رابطہ قائم کر کے خطرے سے 2-4 مسافروں کی فوری شناخت کرنا اور بین الاقوامی مسافروں کی صحت کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پویترا مارگریٹا ایران کے اعلی روحانی رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے آج ایران جائیں گے. وزارت خارجہ نے کہا کہ آخری رسومات میں یہ اعلی سطحی نمائندگی دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رابطے سمیت تہذیبی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. تائیوان کی وزارت دفاع نے کل اپنے اطراف چینی فضائیہ کے 22 جنگی طیاروں کی موجودگی کا پتہ لگایا. ان میں سے 20 طیارے آبنائے تائیوان کی درمیانی لکیر عبور کرتے ہوئے تائیوان کے شمالی وسطی اور جنوب مغربی ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں داخل ہوئے. اس سے قبل دن میں تائیوان نے اپنی آبی حدود میں 5 چینی فوجی طیاروں, 6 بحری جہازوں اور 5 سرکاری کشتیوں کی موجودگی کا پتہ لگایا تھا. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مزید آگے بڑھتے ہوئے پوری دلی, گجرات کے مزید علاقوں, اتر پردیش کے باقی حصوں, مدھیہ پردیش کے بیشتر علاقوں, ہریانہ, پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں تک پہنچ گیا ہے. موسمیات کے محکمہ نے ملک کے مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اسی دوران آندھر پردیش, مغربی بنگال کے گنگا کے میدانی علاقے, گجرات, ہریانہ, چنڈی گڑھ, دلی, جموں کشمیر, لداخ, جھارکھنڈ, وسطی مہاراشٹر, پنجاب اور راجستھان میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. روس نے کل رات یوکرین کی راجدھانی کیف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جن میں 17 شہری ہلاک اور 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے. ان حملوں کے نتیجے میں کیف کے 30 مختلف مقامات پر نقصان پہنچا جن میں رہائشی عمارتیں اور شہری بنیادی ڈھانچے شامل ہیں. ایک بیان میں روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے روس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر کیے جانے والے طویل فاصلے کے حملوں کے جواب میں کیے گئے. دوسری طرف یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ پچھلے 40 دن کے دوران روس پر بڑے پیمانے پر کیے گئے حملوں میں زیادہ تر تیل صاف کرنے والے کارخانوں کو نشانہ بنایا گیا.
फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

0: جی ہاں دوستو، وہ دن یاد کرو، بہت ہی سندر بہترین لاجواب رسنا. ایک اور گیت آ رہا ہے ساتھیوں، ایک بہت ہی پیارا گیت ہے، خیالوں میں کسی سے. جی ہاں، بہت ہی پیارا سندر خوبصورت گیت ہے، اور یہ گیت واقعی لاجواب ہے. تو سنواتے ہیں یہ خوبصورت رسنا، خیالوں میں کسی سے، فلم باورے نین سے، مکیش اور گیتا رائے کی آواز میں سندر رچنا. باورے نین فلم 1950 پردرشن فلم رہی، گیت کیدار شرما کے ہیں اور سنگیت سے سجایا ہے روشن نے. تو یہ سنتے ہیں یہ شاندار رچنا.
1: میرے خیالوں میں آتا ہے، میں کہتی ہوں

دارد میتونی خوبصورتی پیشکش میلو شرمکی عوض می شدان گیت کسو کا کارکرم آپ اپنی انتیم پراف پر آ گیا ہے اور ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں جگجیت سنگھ جی کی اس خوبصورت سی پیشکش کے ساتھ. فی الحال اپنے دوست سارے تک دیجیے جانے کی اجازت. نمسکار.